اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا. دا غزل کوئین بیگم اختر کی آواز میں پیش تھی یہ غزل. کلام تھا شاعر شکیل بدایونی کا. ہمیشہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں, ضروری بات کہنے ہو, کوئی وعدہ نبھانا ہو, اسے آواز دینی ہو, اسے واپس بلانا ہو, تو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. پھر کچھ اس دل کی بھی قراری ہے.

شاعرانا انداز میں پیش کی یہ غزل شری جگجیت سنگھ کی آواز اور خود انہی کی موسیقی تھی. کلام تھا مہان شاعر مرزا غالب کا. میں ناراض نہیں ہوں, بس دل خاموش ہو گیا ہے, بہت سناٹا سا پھیل گیا ہے اندر تک. نہ غصہ کرنے کا دل ہے, نہ شکوے کی تمنا, نہ ہی کسی چیز کی ضد, اور نہ ہی کوئی شکایت.

برسیغ ریم جیم لتا جی کی آواز اور فلم وہ کون تھی 1964 نہیں خنتین فیرن زستر کی فلم میں میوزک کمپوزر ان دنوں مدن موہن اور اس فلم میں کام کیے منوج کمار کے ساتھ سادھنا